0: simu to crow. E si ashe eni enu munka. Sure se. Amani. Kel charcoal toothpaste in suni. Yeti senta fo.
1: Midi ya maji kel charcoal toothpaste atubu. Mi yusuna no pa. Yana jwa miko dano. Ema mesinye fita. Confidence level kwa so. Eti binama. Na mesin 32 ni negu so.
0: Enka neno ania mame ni mdibidi ya chuchu yese no.